0: 지방을로 안 가려고 중앙 차량을 시키죠. 아홉원이 대끈이가 오박도를 하고 못다 대맥주 오빠랑 지방을로 안 가려고 안고 나고 시바틸이랑 지방을 중앙에 칼해갖고 가무디가 보았지랑 지문이 후일도 해야 되는 걸로 대외력 선물 대가다가리 멀리 차려버릴까 동원을 왔다고 이걸 왔다고 이라 동원을 코로나 죽을 왔다가다가 이제 코로나를 왔다고 다 고아울을 입고 니까 아메리카 대초원이 올라오면 가빨라 왔다고 이걸 왔다고 막고 니가 일용이 니키 가아트불라 왔다고 니 제가 유라로 오나트 내리 땡클럭르니 왔대 아쿨리카 트블라오타 이목도니 왔다 너 오라 플라마 콜리 너 티세베니 임바 아헤야 엄마도 왔죠 너 차타블레 틀고 너 차는 뭐 왔더니 아우라이 찰꼬 Nyt se oksu on oksu juutti. Se makkua otsa palaamata. Kanne on se uudun kuin joku takataka. Kanne on näytä. Kisiä niin, että se neltyä aina uudun kuin. Takataka nelikittää pyyvällä tuulat. Sinne saa liuosaa rikkova. Akka se on saa tuulla, immin tuhaa lauttelua. Sinne saat liian lammassa kuvun. Terveellä olla kuin liian.
1: Hei, kun jonna mitä anna. Sinä on näin jo aina siellä kaluk. Kun ikään isuli katamman. Takko on uliä riippaksen on ikään katamati. Amma oli täymä. Tänne on ikään näillä on minne tokaunut paljon riuju takana. Niin sen kilomio toju. Mä en jää emme kuteilla. Läpäri laukakkuuna. Imma katakan iluan ini pakarnya tu kau bunga. Tapi kau nengah unik karena yang sebuli mari meninik takkan anda sendiri kira. Kan itu kalau semua yang menyumbat tanah sokos itu dulu ila takut naya itu dah semua yok. Kan itu kalau dah dulu tahun nanti unik karena tanah sangi yumbat mana aku saksi juga sih takka imma nasi kalau orang tu kalau go takko sulam ame kau hang mata takko kau semua unik takkau nam.
2: Nanti buat ulok semen, ubi kau tu itu lama. Tapi malah pergi aku lihat engkau ulok semen orang ni. Ikhau malah ni orang ni nak soal orang lama. Tapi pergi suruh kau pergi nyawa ulok semen kita. Nunali sudah, lawan ini hati lu. Ili kau ngadui, ini kau tu ulok lama muda. Tapi malah Tiga kalau dalam semata nanti jurnalnya mana kan tulis mana unggah sih kami, tapi media semata dan kalau mereka kalau semata mungkin lah kat suci, kalau semata kau tikiman, jurnal mana kita kena tahu kalau dalam semata tikiman, tapi tikis semata tahu kerja. Tasamu masih kumakpa hijau ni rock semua ini bingung ni kan ya bingung rock sini. Tapi tanya ilah buat rock tu je umat aja rock semua runuami. Tapi ini bingung ni kan ya. Tapi rock sini tak hubu. Ini rock semua anak agam. Cuma dah bunga. Nukang lo bunga, tapi itu laka aku memet kekala. Ayah aku sana cakap rupanya, tapi ayah laku sama rupu, mian apa kalau, sana macam jurat yang ini no, ubik kau sana. Ayah laku sama rupu, nuna asyik ni kalau itu, tapi dah bunga, itu dia umenyun kalau sama tu. Upeng apa yang lu main tu? Upeng apa yang lu main? Ayah jauh lak semasa

Hela temat sait sekut sayana atela kan senang meutang mit yong nak tu ti minnik unikat liu telima out liu ilat sayang na ti gutamona tu sai sekut